0: Da, da mi-a zonit pac, ale noi.
1: Din mă uit tu ca și să doa, fel mami-l fac je, conții-mi doa, ei.
2: Mă retip să schimb cazul ce e pe Ian Francez.
3: Ici ne trepic pe azi, Urban FM. Come on. Let's go.

0: din jos.
1: Da, mi-a zonit pac, au noi.
2: Din mon way tu caché, ça doit faire un mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey.
0: Mă retip să schimb cazul ce e pe ea în franchise.
3: Ici ne trebuie pic pe Urban FM.